Dari kawasan Sabang Merah Bumi Darenante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله, kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

dari kawasan Sabang Merah Bumi Daranate. Inilah RRI Sanggau di frekuensi 97 MHz Radio Tangga Bencana COVID-19.

Dari kawasan Sabang Merah Bumi Darenante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.